تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل لکم

روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔

0: پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: وليس البر

لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلو

0: سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔
1: وأتموا الحج

0: سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
1: اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو یہ پورے 10 ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے
0: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

0: کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: قومی اسمبلی 18771 ارب روپے نے وفاقی بجٹ اسمبلی سال 2026-27 وفاقی بجٹ کی منظوری دینی فائنانس بل بھی منظور نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب فائنانس بل ایوان میں پیش کر ایوان اکثریت رائے سے منظور کرے ورتو راشد شاہ راشدی جی پہنجی سوچ آئے اسا سدھی آئیوں سدھ جابہ آئیوں ہی ہمیشہ سدھ جا رہتا سی صوبائی وزیر سید ناصر شاہ جو فنکشنل اگوان جی بیان تردی عمل راشد شاہ راشدی گزر جی ایک بیان میں چھے ہو تا ہو عربستان میں آئل ہاشمی عرب آئل سدھ میں رہن سبب سدھی گا لائن تھا دکھن بسا ہتھیار بندن فائرنگ کرے پولیس اہلکار شہید بڈو تھانے جی حد رتو بیراج وٹ ڈیوٹی تا واپس ایندر پولیس اہلکار نیاز ودیو کے ہتھیار بندن گولی ہنی شہید کرے چھڈیو شہید اہلکار جو لاش پولیس موبائل میں وجی اسپتال پہنچائے ویو سگرار میں اغوا تھی ویل معصوم پریا کماری آخر کرے بازیاب تھی دی اغوا واقعے کے 5 سال گزرن باوجود سندھ پولیس پریا کے بازیاب کرائن میں ناکام پریا کماری سنگرار میں 19 اگست 2021 تے یوم عاشور تے سبیل ہلائیندے اغوا تھی وئی ہوئی 4 IGs مشتاق مہر غلام نبی میمن عرفت مختار جاوید عالم اوڈو آیا پر پریا کماری بازیاب نہ تھی سکی سندھ سینئر پولیس آفیسر تے مشتمل 3 GITs بھی پریا جو پتو نہ لگائے سکیو پریا کے والد راجو مل چیو آئے تو حکومت پولیس اصا کے رگو آسرا دلاسا دینا پریا واپس نہ کرائی کراچی کے علاقے جوہر بینک کیش کھڑی ویندڑ وین میں فرقیل 30 کروڑ روپے میں 20 کروڑ ہتھ مکھ جوابدار گرفتار پولیس موجب 30 کروڑ دھاڑے کیس کے ماسٹر مائنڈ محمد علی لنگڑا گرفتار کیا ہے محمد علی لنگڑا بینکن میں دھاڑے کے مختلف کیس میں ملوث بین الصوبائی گروہ جو مکھ جوابدار ہے دھاڑے میں استعمال تھیندڑ ویگو ڈالو کار ہتھ بھی کئی وئی فر تھل 20 کروڑ ہتھ کرن جوابدار کی گرفتاری تے گھر وزیر آئی جی سندھ کی پولیس پارٹی کے شاباش عمرکوٹ ویجو باسرن مبینہ طور خواہ میں پانی بھرنے سے پابندی ہنی چھڑی گوٹھاڑن سے تشدد مہندری جو پار کے رہواسی سعد برادری کے مان عورتن بالن سمیت پریس کلب پہنچی تھا احتجاج میڈیا سے گال بول دوران تشدد جو شکار عورتوں اشگاروں ڈی روی رہی گوٹھاڑن جو چوڑ ہو تو سبے جا برادری کے باسرن خواہ میں پانی بھرنے سے بند چھڑی رستہ بند کر چڑیا باسرن عورتن سے لٹھیوں وسائے زخمی کیا کیس داخل کر جوابدار کے گرفتار کیا وجے چھٹے برساں کار جو راہگیرن کے ٹکر ماؤ پٹ سمیت 3 جنا فوت حادثے سبب زامن علی ملا سندس اوڑ سمیت 3 جن دم دئی چھو لاش اسپتال منتقل مارا سیارو اساں کے استعمال کیو اساں بے قصور آئیں حیدرآباد کے خواجہ سران روئی معافی وٹی چھڑی ایس ایس پی آفس میں احتجاج دوران مبینہ بھنجرا والے کیس میں نامزد چورا خواجہ سرا سوشل میڈیا تے وائرل ویڈیو میں چی رہا ہے تو مارا ساروں کھین ذاتی مقصد دا استعمال کیو کھین حقیقت کی خبر نہ ہوئی وڈن مانن جا نقصان بھی وڈا دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے وڈو معاشی دھک ایک ہفتے میں 350 ارب ڈالرز جو نقصان امریکی میگزین موجب ایلون مسک کی دولت میں ہوا گھٹتائی اسپیس ایکس کے شیئرس میں 30 سینکڑوں لات سبب تھی ایلون مسک کی مجموعی دولت 1.45 ٹریلین میں گھٹ تھی 1.1 ٹریلین ڈالر تھی وئی
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ذمہ وار امیدوار ان کا درخواستوں طلب کئی ون تھوں جی اے ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد کی گولا میں ہے جے کو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینی سی وی فورن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز
4: نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کی گئی؟ یأمرهم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا، وینهاهم عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکے گا. بخاری میں آتا ہے، ہرقل شہنشاہ روم نے جب ابو سفیان کو بلا کر چند سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ فلاں فلاں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے اور فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے. تو ہرقل نے کہا تھا کہ تمام نبی ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی تمام انبیاء نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اور کیا کرنا تھا آپ کو؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائے گا. اگرچہ اس جملے کے مخاطب اہل کتاب ہیں، لیکن حکم سب کے لیے عام ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. آپ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ پاک چیزیں حرام کر دی گئی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، چونکہ شریعت کی تکمیل کرنا تھی اور دین کو اس کی اصل پر اٹھانا تھا، اس لیے وہ چیزیں جو پہلے بنی اسرائیل پر حرام تھیں وہ ان پر پھر سے حلال کر دی گئیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے علاوہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. خبائث یعنی ناپاک چیزیں، گندی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی. اس ضمن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درندوں اور شکاری پرندوں اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، کیونکہ یہ خبائث میں سے ہے. درندوں اور شکاری جانوروں کا گوشت کیوں حرام کیا؟ مثلا کتا کیوں حرام کیا؟ اس کی خصلت ہی ایسی ہے، اگر انسان ایسا گوشت کھانے لگے تو اس کے اندر بھی وہی خصلت پیدا ہو جائے، کیونکہ غذا کے انسان کی ذات اور شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں میں سے بھی جو چیزیں گل سڑ جائیں، گندی ہوں، باسی ہوں، بدبودار ہوں، ان کو بھی کھانے سے منع کیا ہے، وہ بھی خبائث میں آتی. آپ نے یہ غور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں اور جو آپ کے فرائض منصبی بتائے جا رہے ہیں، اس میں خاص طور پر فوڈ کا ذکر کیوں؟ یعنی ان کے نبی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دین کی ترقی اور دین کا کام کرنا اور پھیلانا، یہ ایک پیغمبرانہ کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، تو آپ کو بھی اپنے ایجنڈے میں کیا کچھ شامل کرنا ہے. اگر آپ اس کام کے وارث بننا چاہتے ہیں، بائی چوائس، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. پہلا کام تو یہ ہے. یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک غذائی عادات درست نہ ہوں، کھانے پینے کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، اور حرام اور حلال سے بھی بڑھ کر طیب اور خبیث کی تمیز. یہاں صاف ستھرے کھانے اور گلے سڑے کھانے میں جب تک تمیز نہ ہو، وہ چیزیں جو انسان کو صحت بخشتی اور وہ چیزیں جو صحت کی خرابی کا سبب ہیں، جب تک اس معاملے میں انسان کانشس نہیں ہوتا، اس وقت تک بات نہیں بنتی. آج امت مسلمہ کس مشکل کا شکار ہے؟ ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ خبیث اور طیب کی یہاں بات ہو رہی ہے. یہ بھی یاد رکھیے، حرام اور حلال کی بھی نہیں ہے، خبیث اور طیب کی بات ہے. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ اب بہت سے ڈاکٹرز جو سمجھدار ڈاکٹرز ہیں، وہ علاج بالغذا پہ بہت کام کر رہے ہیں اور اس پہ بہت تلقین کرتے ہیں، اور فوڈ کے بارے میں بہت اویئرنیس عام کی جا رہی. آج ہی صبح میں نے پیپر پڑھے ہیں آغا خان یونیورسٹی کینسر ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے، تو اس میں انہوں نے ان غذاؤں کے نام اور تحقیقات سے بتایا ہوا کہ کون سی غذائیں دراصل کینسر کا سبب بنتی ہیں. یعنی مثلاً ایک سٹیٹسٹکس میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں 100,000 میں سے 30 سے 40 عورتیں بریسٹ کینسر سے ختم ہوتی ہیں, جبکہ سری لنکا میں 2 سے 3. کیوں؟ امریکہ حالانکہ ترقی یافتہ ملک ہے, وہاں صفائی ستھرائی کے پیمانے بہت ہیں, لیکن 100,000 میں سے پر لاکھ 30 سے 40 عورتیں اس مرض کا شکار ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں ایک غریب عام ملک میں 2 سے 3. کیوں یہ فرق؟ جنک فوڈ, یہ جو ان نیچرل اور کیمیکلز پر مبنی فوڈ ہے نا, فوڈ پروسیس بہت ہوتی, نیچرل فوڈ بہت کم رہ گئی. تو جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے, ہمارے ٹیسٹ نہیں بدلیں گے, تو لوگ نہیں بدلیں گے, حالات نہیں بدلیں گے. تو اس لیے ہمیں کھانے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پانی جو میں پی رہا ہوں یہ صاف ہے یا نہیں, طیب ہے یا نہیں, یہ چیز جو میں اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں اس کے اندر اللہ نے آنکھیں دی نا, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک چیز گلی سڑی ہے, گندی ہے, خراب ہے, لیکن چونکہ ہمیں اس کا ٹیسٹ پسند ہے اس لیے ہمیں کھانی, بھلے وہ کچھ بھی ہو, کیونکہ ہم تو ذائقے کے غلام ہیں, ہمیں تو صرف ذائقے سے غرض ہے, اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں. تو آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرے پارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ پاکیزہ صاف ستھری غذا کا ہے, اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی تعلیم کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غذا کی تعلیم صرف ہوم اکنامکس پڑھنے پڑھانے والوں کا کام ہے, وہ بتایا کریں, یا ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ سجھایا کریں, وہ لوگوں کو بتایا کریں, حالانکہ یہ دین کے درس دینے والوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھایا کریں, کیونکہ یہ پیغمبرانہ کام ہے. کتنے درس سنے آپ نے اس پر؟ ہم کبھی بھی اسلام کے اس پہلو کو سامنے نہیں لاتے کہ طیب اور خبیث میں تمیز کرو, کیونکہ لقمہ جو اندر جائے گا وہی شخصیت بنائے گا, اسی کی بنیاد پر عبادت ہوگی, تعلیم ہوگی, اور ایک قومی تشخص وجود میں آئے گا. کیونکہ یہ باتیں میں اس لیے بھی بار بار کرتی ہوں کہ ہم نے دین کو ایک بہت چھوٹے تنگ خانے میں بند کر دیا ہے, اور چند مخصوص ریچولز کو صرف دین سمجھ لیا ہے, اور اس سے آگے جانا دنیا داری ہو جاتا ہے. کھانے پینے کی بات دنیا داری ہے نا. تو پیغمبر علیہ السلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ طیب چیزوں کو حلال کیا تھا, طیب کی پہچان کرائی تھی, خبیث چیزوں کو, ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبیث حرام کے درجے میں, گندی گلی سڑی چیزیں. اور کیا کیا تھا؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور وہ اتار کر رکھتے تھے ان سے, یا اتارے تھے آپ نے ان سے, إِسْرَهُمْ ان کے بوجھ, وَالْأَغْلَالِ اور طوق, اللَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ جو ان پر تھے. یہاں بوجھ سے کیا مراد ہے اور طوق سے کیا مراد ہے؟ بوجھ سے مراد پچھلی شریعتوں کے بوجھ. مثلا بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا؟ کہ نفس کے بدلے نفس ہی قتل کیا جائے گا, دیت یا معافی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کی کوئی دوسری صورت نہیں. یا پھر ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کپڑے کا اتنا حصہ کاٹنا ہوگا, دھل کے نہیں صاف ہو سکتا, بے شک آپ دھوتے رہیں لیکن وہ نہیں صاف جب تک کاٹ نہ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی شریعت دی جو آسان تھی. آپ نے فرمایا, بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ, مجھے بھیجا گیا ہے یکسو آسان سہل دین دے کر, یعنی جس میں بہت فراخی ہے, بہت آسانی ہے, یعنی یہ دین بہت ہلکا ہے. پھر اسی طرح ان کے ہاں اور کیا سختی تھی, یا انہوں نے اپنے اوپر کچھ سختی لاد رکھی تھی, یعنی کچھ پابندیاں تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے تھیں اور کچھ پابندیاں ان کی خود ساختہ بھی تھیں. دین کو انہوں نے اپنے لیے خود بھی مشکل بنا رکھا تھا. اسی میں ایک چیز کیا تھی کہ اگر ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھاتے تھے, نہ اس کے ساتھ گھر میں رہتے, بلکہ ایسی عورتوں کے لیے الگ رہائش کا بندوبست کیا جاتا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سختی کو، اس پابندی کو ختم کیا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتار رکھتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے فقہا کی منہ شگافیوں کی وجہ سے، قیاس آرائیوں کی وجہ سے جو دین ان پر مشکل ہو گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آسان فرمایا. الاغلال اور طوق میں کیا فرق ہے؟ طوق گردن کو جکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بیڑیاں ہاتھوں اور پاؤں کے جکڑنے کے لیے. اغلال ہاتھوں کے لیے عموماً ہتھکڑیاں بولا جاتا ہے اور پاؤں کے لیے بیڑیاں بولا جاتا ہے. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ خود ساختہ پابندیاں جو انسان کو ہلنے جلنے نہیں دیتی، وہ رسمیں جو ہم نے دین کے نام پر ایجاد کر لیں، جن کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا لیا، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بنا لیا، گردن کے طوق بنا لیا، کہ جن کی وجہ سے نہ ہماری سوچ آزاد ہے اور نہ ہی ہمارا عمل تیز رفتار ہے. ہم انہی سے فرصت نہیں پاتے. مثلاً مرنے کے موقع پر جتنی رسمیں ہوتی ہیں اس میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کتنے کام آپ کے رہ جاتے ہیں. آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ غیر تعمیری کاموں سے، اور وہ بھی دین کے نام پر، غیر ضروری چیزوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے. جتنا دین ضروری ہے، جو پابندیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح طور پر بتا دی. لہذا جن چیزوں کی دلیل وہاں نہ ملے ان کو اپنا کر اپنے لیے مشکل پیدا نہ کریں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائیں، وَأَزَّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کریں. اَزَّرُوهُ کا لفظ تعزیر سے ہے، ازداد میں سے ہے. ازداد کا مطلب تو جانتے نا، پیچھے بھی پڑھ چکے. اس کا ایک معنی ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سزا دینا. تو یہاں عزت دینے کے معنوں میں تعظیم کرنا، قوت دینا، اور اس کی تعظیم کریں. تعزیر کے اصلی معنی ہوتے ہیں شفقت کے ساتھ منع کرنا، حفاظت کرنا. عبداللہ بن عباس نے الزروح کے معنی تعظیم اور تکریم کرنے کے بتائے ہیں. اور مبرد، ایک بہت بڑا عربی دان تھا، مبرد نے کہا کہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہت زبردست قسم کی عزت، اور اس کی تعظیم کریں، اس کو قوت دیں. وَنَصَرُوهُ، اور اس کو مدد دیں، یعنی صرف ایمان ہی نہیں لائیں بلکہ عزت بھی دیں اور مدد بھی کریں. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا. یہ کون سا نور ہے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا؟ قرآن. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. تو اہل کتاب سے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے؟ کس قسم کے ایمان کا؟ آپ کو مانے بھی، آپ کی تعظیم بھی کرے، آپ کی مدد بھی کرے، اور آپ کے ساتھ جو کتاب اتری ہے اس کی پیروی بھی کریں. ایمان کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ماننا، سچا ماننا، جو کچھ آپ لائیں اس کی تصدیق کرنا. پھر ہے آپ کی توقیر اور تعظیم اور عزت. اس کے بارے میں حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں. عزت میں کیا ہے؟ آپ سے پہلے نہ بولیں، جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں. صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ایسا ہی ادب اور احترام کرتے تھے آپ کا، کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور آپ بولیں تو خاموشی سے سنیں. پھر دوسری بات، آپ کو اس طرح نہ پکارا جائے جیسے آپس میں دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ عزت سے پکاریں. قرآن پاک میں آتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. صحابہ کرام آپ سے کہیں الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کیونکہ آتا نا الزروح کا ایک معنی آپ کو قوت بھی دی، یعنی آپ کے مددگار بن کے آپ کو قوت دینے والے تھے، ونصروح اور آپ کی مدد کرتے تھے، اور ایسے حالت میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کو عزت دینا، اس کو احترام دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے. دور دور سے تو آپ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ بھی چلیں، اس کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر اس کو عزت دیں، یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. مثلا آج ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں تو آسان کام ہے نا، کیسے؟ بس ہم عزت کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کہتے جو عزت کے خلاف ہو. لیکن آپ تصور کریں کہ آپ بیچ میں موجود بھی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر عزت کریں، یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا، غلطیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتی ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست بھی تھے، جب آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے جیسے کوئی شخص پوشیدہ بات کو آہستہ آہستہ کرتا ہے، جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے نا، اس طرح آرام سے بات کرتے تھے، ایسی عزت اور احترام کے ساتھ. دوستی کا تعلق بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہے، احترام بھی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم رشتوں میں اعتدال نہیں رکھ پاتے، یعنی دو چیزوں کو اکٹھا نہیں نبھا سکتے، جبکہ صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو اکٹھے نبھایا. آپ سے محبت بھی کی، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی پیروی بھی کی اور آپ کی تعظیم بھی کی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. قاضی ایاز نے جو کتاب لکھی ہے سیرت کی، الشفا اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے بات چیت کرنے کا انداز، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، حالانکہ وہ بہت سخت مزاج تھے. حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں، ایک اور صحابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھ سکتا تھا. اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا تھا. یعنی محبت اور عزت کے جو جذبات تھے اس میں، یعنی گھور کے دیکھنا یا ہر طرح سے جائزہ لے کے جانچ کے دیکھنا، یہ نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو سب کی نظریں جھک جاتی. حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر مسکراتے. یعنی وہ جو تعلیم کی ایک مجلس ہوتی تھی، اس کی ہیبت اور اس کا جو ایک وقار اور روب ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا کہ جا کے اندر کے حالات دیکھ کے آؤ، یہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، ان کا اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار آپ پہ گرتا ہوا دیکھا اور فدا ہوتا ہوا دیکھا کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے بھی جھپٹتے تھے، تو واپس جا کر رپورٹ دی کہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے. کیوں؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، صحابہ تو تھوڑے تھے ابھی. تو صرف صحابہ کا جو تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا. اس میں کیا بڑی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور وہ اس سے اندازہ لگا رہا ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان دو باتوں میں کیا تعلق؟ احترام ہی کا ایک اور رویہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ باہر سے آواز دے کر آپ کو بلانا بے ادبی سمجھتے، یعنی شور مچاتے اور آوازیں دیتے ہوئے نہیں آتے تھے، دروازے پہ دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ناخن سے بجاتے تھے، بالاظافیر کا لفظ آتا ہے، یعنی ہاتھ نہیں مارتے تھے، ٹخ ٹخ نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اتنی آواز، اتنی وائبریشن کے جس سے دوسرے کو پتا چل جائے۔ یہ بھی ادب اور احترام کا ہی ایک رویہ ہے۔ اور یہ ادب اور احترام صرف آپ کی زندگی میں نہ تھا بلکہ بعد میں بھی، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار، کبھی اونچی آواز سے کوئی خطاب بھی نہیں کرتا تھا، یعنی اونچی آواز سے مسجد میں نہیں بولتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اور آپ کی وفات کے بعد اکثر صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں جب آپ کا نام آ جاتا تو زار و قطار رونے لگتے تھے اور بالکل ایک سناٹا چھا جاتا تھا۔ آج مسجد نبوی کا حال دیکھیں اس امت کے ہاتھوں، وہاں جا کے تو دل چاہتا صرف روتے ہی رہیں لوگوں کے حال دیکھ کر، جو چیخ پکار اور جو ایک دوسرے کو دھکم پیل اور ایک دوسرے کے ساتھ ناروا طریقہ، جو آوازیں دی جا رہی ہیں اور کوئی کہہ کے لگ رہے ہیں اور کوئی کچھ کر رہا ہے، تو جب ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں رہا، جب ہمارے دلوں میں وہ احترام ہی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور زبان سے کیا دعویٰ ہے ہم بہت ادب احترام کر رہے ہیں، یعنی ہم نے ادب احترام کے پیمانے بھی خود ایجاد کر لیے جبکہ صحابہ کرام سے نہیں سیکھا کہ وہ کیسا ادب کرتے تھے۔ تو ہم تو صرف آپ کے نام سے واقف ہیں، یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے، سیکھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ تو آپ نے تو ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا، وہ ہم میں سے ہی نہیں، لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑے کی عزت کرنا نہ جانے، اور سب سے بڑے ہمارے لیے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی عزت کریں، توقیر کریں، احترام کریں، آپ نے امام مالک کا حال پڑھا ہوگا کہ جب وہ حدیث کی مجلس میں ہوتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ان کو 70 مرتبہ ایک بچھو نے ڈنگ مارا لیکن وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، چہرہ زرد ہو گیا، کوئی چیخ پکار نہیں کی، مکمل یکسوئی، ادب، احترام، خاموشی، بسا اوقات ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا لیکن کوئی بھی اس مجلس میں جہاں آپ کی بات ہو رہی ہو اونچا بولنا اور کوئی اور بات کرنا اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اور آپ کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات لانے کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ اور آج ہم آرام مزے سے کہہ دیتے ہیں حدیث ہی ہے نا، کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ ونصرو ہو، اور آپ کو مدد دی، مدد کس چیز میں دی، آپ کے کیا کام کاروبار تھا آپ کا جس میں آپ کے مددگار بنے تھے، وہ کوئی بزنس تھا آپ کا، وہ کوئی تجارت کا کام تھا، کوئی مال کمانا تھا آپ کو جس میں آپ کے مددگار بنے تھے سب مل کر، دین کو پھیلانے کا کام۔ طالب ہاشمی نے جو کتابیں لکھی ہیں صحابہ کرام پر، اس میں وہ لکھتے ہیں خصوصی طور پر ان صحابہ کے بارے میں اور مددگار مل گئے کہ آپ کے کام کو آگے بڑھانے والے دراصل آپ کے صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے اس اوریجنل کام کو آگے پھیلا دیا دنیا تک، اور وہ پھر مدینہ میں ہی چمٹ کے نہیں بیٹھے رہے بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور سب کی ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی مقصد تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کا اتباع کیا بلکہ وتبع النور الذی انزل معہ، اس نور کا اتباع بھی کیا، یعنی قرآن پاک کو بھی فالو کیا۔ یہ ہے ان کی اصل خصوصیت۔ ہمارا حال کیا ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں قرآن کو بھول جاتے ہیں، اس سے دین نہیں مکمل ہوتا۔ دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب سنت کے ساتھ قرآن بھی ہو اور قرآن کے ساتھ سنت بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، تبھی تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ ہم دوسرے حصے کو بھول جاتے ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ ہے کامیاب لوگوں کی صفات. تو کامیابی صرف مادی وسائل سے نہیں آتی. آج ہم جب سوچتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے گی, کامیاب ہوگی, تو کیا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, کیا ہوگا تو ہم ترقی کر جائیں گے. جب ہم کو فلاں ملک سے اتنی امداد ملے گی, اتنی مشینری ملے گی, فلاں اور فلاں چیز کا ٹرانسفر ہوگا ہمارے ملک میں, فلاں فلاں انویسٹمنٹ کرے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامیاب ہونے والے گروہ کی جو صفات بتائی گئی ہیں, یہ صفات مادی نہیں, اخلاقی ہیں. اخلاقی تربیت سے قومیں سنبھلتی ہیں, اور اخلاقی تربیت تعلیم سے ہوتی. آپ دیکھیں نا کامیابی کی صفات میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. پیچھے پیچھے کہا نا, میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا. اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے آتی؟ جن کے اندر تقویٰ ہو, جو اب دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو, مال خرچ کر سکتے ہوں, جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہوں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں, جنہوں نے نیکی کا حکم دیا, برائیوں سے روکا, اور درست غذائی تعلیم دی, اور دین کے نام پر بے جا پابندیوں کو ختم کیا. دیکھیے دین پھیل نہیں سکے گا جب تک ایسی چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے. مثلا عورتوں کے اوپر یہ جو پابندی ہے کہ یہ نہ پڑھو, یہ نہ کرو, ادھر نہ جاؤ, وہ نہ, جب تک یہ ختم نہیں ہوگی عورت کی روحانی پرورش نہیں ہو سکے گی. مجھے جو دین کے کام میں بہت بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے ان چیلنجز کو لیا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں عام کی گئی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ایک نئی سوچ پیدا کی تھی اس کے بنیاد کن چیزوں پر تھی. اگر ہم اس سنت کو لیں, نیکی کو پھیلاؤ, برائی کو روکو, کھانے پینے کے بارے میں طیب اور خبیث کی تمیز سکھاؤ لوگوں کو, ان کے اوپر سے دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کے جو بوجھ ہیں ان کو ہٹاؤ, دین جتنا ہے بس اتنا ہی رکھو, بدعات کا خاتمہ, جب تک وہ نہیں ہوتا اصل دین تو پردوں میں چھپا رہتا ہے, وہاں تک تو پہنچ نہیں پاتے. اور اس کے بعد ادب, احترام, اخلاق, تربیت کا ایک نظام قائم کیا جائے. آپ کے طریقہ تربیت کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے, ہم جتنا مرضی دین پڑھا لیں تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. ہم اپنے لیے راہیں تلاش کریں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آئندہ کس طریقے پر عمل کرنا ہے. دوسروں سے زیادہ خود ہم کو ضرورت ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر ابھی تک غذائی عادات چینج ہوئی, کیا ہم نے صدقہ خیرات شروع کیا. اگر صرف ایک ہیبٹ بنا لیں, آپ میں سے جو مائیں ہیں, چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں, آپ مائیں اپنے بچوں کو جیسے پاکٹ منی دیتے ہیں نا, ایسے ہی صدقہ منی بھی دیا کریں. ٹھیک, یعنی جب آپ صدقہ کریں تو صرف خود نہ کیا کریں, بچوں سے کروایا کریں, ان کے ہاتھ سے دلوایا کریں, ان کو احساس دلائیں تاکہ ان کے دل سے دنیا کی حرص اور مال کی محبت کم ہو. یہ ہماری ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو ایسی تربیت کریں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی اور چیزیں ہیں, لیکن ان سب کو چھوڑ کے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کی بات آئی ہے. ہمارے ہاں یہی تو ختم ہو گئی ہے بات. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی چیز کیا ہے, تقویٰ, دوسری چیز مال خرچ کرنا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, کون سا کام کیسے کرتے تھے. اور جب تک آپ کے اپنے اندر طلب نہیں ہوتی آپ نہیں جان سکتے, نہیں معلوم کرتے. اگر آپ کو یہ شوق لگ جائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی تھی, تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجھے کرنا ہے, تو آپ کا دماغ کھلنے لگے گا, آپ کی طلب بڑھنے لگے گی, آپ پھر تلاش کرنے لگیں گے ان سارے طریقوں کو. اچھا یہ کام کیسے کرتے تھے, یہ کام کیسے کرتے تھے, تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9 لگی 5 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: محرم موٹی آیو آیا تان امام مدینے جا جان.

0: شہادت جی نسورو ہی ناز سختی شہادت جی نسورو ہی ناز رند پروڑی نراز قضی کربلا
1: گناہ کا بوجھ

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سختی شہادت جی مڑوئی ملا زرو ناہے یزید کے یہ عشق جو آزار وسن جو قرار اصل امامن سی

ہیں لبیک یا حسین ہم تیرے آزادار ہیں لبیک یا حسین مرنے کو بھی تیار ہیں لبیک یا حسین اس سینے سے بیزار

0: جان مولا مکھے میری
1: اج شیر حلی.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: پیپلز پارٹی چیئرمین جے دفاع بارے وزیر تے سخت تنقید. وزیراعظم کے وزیرن کے کنٹرول کرن جو مشورو ڈئی چھڈیو. قومی اسمبلی میں خطاب کندے بلاول بھٹو زرداری چھو تو وزیراعظم محنت سے کم کندو آہے. آزاد کشمیر جو مسئلو سیاسی انداز میں حل کرن جی کوشش کئی وئی پر ایک وفاقی وزیر بائے تے تیل چھڑکی ودھیک بھڑکایو. وزیر ایا تائی معافی وٹھن لائے بھی تیار نہ ہے. راولا کوٹ جے شہرین کے کشمیری نہ سمجھندڑ وزیر چھو آہن. وزیراعظم کے پینجی ٹیم کے کنٹرول کرن گرجے. جے کنے کو وزیر چوے تے اسا 12 سیٹوں کھیسے میں کھڑی ایندا ہوں تو اصا کی ساتھ دوں. راجا پرویز اشرف خواجہ آصف کے بیان واپس وٹھن جو موقع دنو. دفاع وارو وزیر معافی وٹھن لائے بھی تیار نہ ہے. کشمیر مسئلے کے حل لائے مولانا فضل الرحمان کے کردار ادا کرن دنو ونے. احتجاج کندڑن لائے سیاسی رستو اختیار کر ونے. دفاع وارو وزیر خواجہ آصف کشمیر بابت دنل بیان تے قائم. راولا کوٹ بابت بیان تے معافی وٹھن کا بھی انکار. قومی اسمبلی میں گالائیندے دفاع وارے وزیر خواجہ آصف چھو تا برتھ سرٹیفکیٹ سا کیر بھی پاکستانی یا کشمیری نتھو تھی سکے. بیان تے وضاحت دے چکو آیاں. اپوزیشن ماضی چوں غلطیوں وسارے مشا کے جمہوریت تے سہیوں کرے. مشا کے جمہوریت میں بہتری جی گنجائش ہے تا ان کے درست کر ونے. آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی موسا رابطہ کیا ہے. اج کن مستقبل کی حکمت عملی جو اعلان کرنا ہو پر نہ کیا. ایکشن کمیٹی جو خط حکومت داں موکلو ہے پر ایا تائیں جواب نہ ملو. قومی اسمبلی میں گالائیندے جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے تو مانو وڈے انگ میں راولا کوٹ میں موجود ہیں. انہوں نے مظفرآباد طرف مارچ بھی ملتوی کیا ہے. گالیوں تھن گرجن. سدن مطالبن کے ڈسن گرجے. تقریر کی بنیاد سے تشدد نہ تھن گرجے. خواجہ آصف جڑا بیان کاوڑ ودائیندڑ ہیں. دفاع بارے وزیر طور خواجہ آصف کیڑا بیان نہ دین گرجن. وزیر اعظم ویڑھ لائے خواجہ آصف اسحاق ڈار ہے. پارلیمنٹ میں جذباتی گالیوں تھیوں آہن. ہی وقت برداشت کرن جو ہے. جذباتی رد عمل حکومت کے نتھو سوں ہے. آزاد کشمیر میں احتجاج جو مقصد چونڈوں روکرائن ہے. دھرن جتن ذریعے الیکشن روکرائے سکتے تھی. قومی اسمبلی میں گالائیندے وزیر اعظم کے صلاحکار رانا سناولا چھو ہے تو مظاہرین راولا کوٹ میں دھرنوں ہنی ویٹل ہیں. باقی کتے احتجاج نہ ہے. پابندی مڑ الیکشن کمیٹی چاہے تھی تو مہاجرن جو 12 سیٹوں ختم کی ون. جن بنیاد سے مظفرآباد طرف لشکر کشی کرنا چاہیں. پاکستان کی کوششن سبب امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی تھی. امریکہ ایران وچ میں 47 سالن بعد سیدھی ریت گالیوں تھیں. قومی اسمبلی میں گالائیندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو ہے تا پاکستان خطے میں جاری چکتان کے خاتمے لائے بھرپور کردار ادا کیا. اسانجی کوشش ہوئی تے اسلام آباد میں ہی معاملہ حل تھی ونن. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر صورتحال میں بھرپور کردار ادا کیا. دنیا میں جو پاکستان کے پیس میکر سڈو پہ ونے ملک جو وقار بھی ودھو ہے. امریکہ اور 40 ملکن جو ٹیکنیکل گالیوں مکمل. 4 ورکنگ گروپ قائم کرتے اتفاق. دھورین جو جنگ کے مکمل خاتمے لائے گالیوں جاری رکھنے تے بھی اتفاق. ایرانی نائب پرڈیہی وزیر قاسم غریب آبادی چھو ہے تا امریکہ اور ایران وچ میں گالیوں جو دو دور اعلی سطح ہوں. گالیوں لائے ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف کندو. پرڈیہی وزیر عباس راکچی امریکی نائب صدر پاکستان اور قطر جا وزیر اعظم بھی شریک تھیندا. امریکہ منجبد کل ایرانی اساسن ماں 12 ارب ڈالر بن قسطن میں جاری کندو. ہر قسط 6 ارب ڈالر سے بدل ہوں. لبنان میں چکتان کے خاتمے لائے الگ الگ سیل بھی قائم کیا ویا ہے. امریکی سینٹ ایران خلاف بیہر جنگ شروع کرنے کا پہری کانگریس کی منظوری کے لازمی قرار دے چڈیا ٹھہراؤ اکثریت سے منظور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سینٹ ٹھہراؤ تے سخت تنقید امریکی سینٹ میں ایران جنگ بابت ٹھہراؤ کی حمایت میں 50 مخالفت میں 48 ووٹ پیا ٹرمپ کی جماعت ریپبلکنز بھی جنگ مخالف ٹھہراؤ کی حمایت میں ووٹ کیا امریکی صدر سینٹ کے منظور کل ٹھہراؤ تے تنقید کرتے چھو ہے تو سینٹ ٹھہراؤ منظور کرے دشمن کے فائدہ سہولت دینی ہے چین ناکارا ریپبلکنز بھی ٹھہراؤ تے ڈیموکریٹس کو ساتھ دنو ان سینٹرز مجھے کم ودیک مشکل کرے چڑیو ہے ماں کے نہ کے طریقے سے کم مکمل کندس ایران امریکہ معاہدہ واشنگٹن کی شکست جو اعلان ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف ہے تو اسلام آباد مقامتی یاداشت کے دباؤ جو نتیجہ نہ ہے یاداشت ایرانی قوم کی مزاحمت طاقت بہادری جو ستارو ہے ہاں علاقائی ملکن کے بھی بڑی مداخلت رد کرنی گرجی

ہر صبح ہو شام مولا تم پر سر مولا ہر صبح ہو شام مولا تم سا نہیں ہے مولا کوئی دوسرا ہوگا ہر انسان

کربوبلا کیا نور خدا کا بکھرا ہے, حیران کروڑوں آنکھیں ہیں, ہر سمت حسین کا جلوہ ہے, ہر سمت حسین کا جلوہ ہے, کل جلتا ہوا ایک سہرا تھا اب جنت کا ایک ٹکڑا ہے, کل پاک حسین اکیلا تھا اب اس کے ساتھ زمانہ ہے, زمانہ ہے, جو بیت گیا جو آئے گا ہر دور تمہارا حسین, موت ہے ہمارا حسین, ہم کہنارا

0: نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم
1: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی۔
2: بھر میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر و سوگ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بے مثال قربانی کی وجہ سے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا بھر میں گونج رہا ہے۔

میرے مولا کو میسر ہے خزانہ کیسا، ان کا رتبہ ہے اماموں میں شہانہ کیسا، کیسے کیسے ہے نصیبوں میں اجالے ان کے، میرے آقا کو ملا ہے یہ گھرانہ کیسا۔

0: سے پر زہرا علی
1: حضرت امام
0: حسین حسین
1: حضرت امام
0: حسین حسین
1: حضرت امام
0: حسین حسین
1: عائشہ مشرق دل زہرا کے

0: امریکی سینٹ ایران خلاف ٻیہر جنگ شروع کرنے کا پہرے کانگریس کی منظوری کے لازمی قرار دے چڈیو ٹارا اکثریت سے منظور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ
1: Your face now speaks 10 languages. Your dog can do podcast and
0: ٹھہراؤ تے تنقید کرے چو ہے تو سینٹ ٹھہراؤ منظور کرے دشمن کے فائدوں اور سہولت دینی ہے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو. جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوارن کا درخواست طلب کئی ونے تھیوں. جی اے ایف ایم ایک اڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے. خواہشمند امیدوار پینجی سی وی واٹس ایپ ذریعے موکلن. واٹس ایپ نمبر 03111770451. ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے, دیر نہ کرو, ابھی اپلائی کرو. جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز.

لو یہ ہم ہیں یہ قبضہ ہے

میں پانی نہ پلایا اللہ نے جن کے

0: جیسے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا.
1: تاریخ ہے ہمارا
0: لو یہ قبض ہے ہمارا تاریخ ہے ہمارا.

ستم آج کی زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے, کاٹ کے باغ رسال کو تو خوش ہوتا ہے, چیختا پھرتا ہے تو بدر کا یہ بدلہ ہے, مجھ کو حیرت نہیں.

اپنے عاشق کو یہ درویش بنا دیتا ہے، عالم ذات میں ایک رنگ چڑھا دیتا ہے، پھر یہی عشق محمد سے ملا دیتا ہے۔

قطری ابیجو وزیر اعظم شہباز شریف کے فون، شیخ تمیم بن حمد السانی وزیر اعظم شہباز شریف کے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششن تے وادھائیں دینوں، قطر کے امیر پاکستان کے امن کوششن وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کی واکھاڑ بھی کی، قطری امیر پارا امن کوشش کی مکمل حمایت جو اظہار۔ پاکستان کی کوششن سبب امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی تھی، امریکہ ایران وچ میں 47 سالن بعد سیدھی ریت گالیوں تھیں، قومی اسمبلی میں گالائیندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو ہے تا پاکستان خطے میں جاری چکٹان دے خاتمے لائے بھرپور کردار ادا کیو، اساجی کوشش ہوئی تا اسلام آباد میں ہی معاملہ حل تھی ونن، وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر صورتحال میں بھرپور کردار ادا کیو، دنیا میں پاکستان کے پیس میکر سڑیو پہ ونے، ملک جو وقار بھی ودھیو ہے۔

سوئٹزرلینڈ میں ایران، امریکہ اور 40 ملکن جو ٹیکنیکل گالیوں مکمل، 4 ورکنگ گروپ قائم کرنے اتفاق، دورین جو جنگ کے مکمل خاتمے لائے گالیوں جاری رکھنے بھی اتفاق۔ ایرانی نائب پرنہی وزیر قاسم فریب آبادی چاہیے ہے تو امریکہ ایران وچ میں گالین جو بیو دور اعلیٰ سطح ہوں، گالین لائے ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر غالباف کندو۔ وڈی وزیر عباس عراقچی، امریکی نائب صدر پاکستان اور قطر جا وزیر اعظم بھی شریک تھیندا۔ امریکہ منجمد کل ایرانی اساسن ماں 12 ارب ڈالر بن قسطن میں جاری کندو، ہر قسط 6 ارب ڈالر سے بدل ہوں۔ لبنان میں چکتان کے خاتمے لائے الگ الگ سیل بھی قائم کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ ایران خلاف بیہر جنگ شروع کرنے کا پہری کانگریس کی منظوری کے لازمی قرار دے چڈیا، ٹھہراؤ اکثریت سے منظور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سینٹ ٹھہراؤ تے سخت تنقید۔ امریکی اٹھتالیہ ووٹ پیا، ٹرمپ کی جماعت ریپبلکنز بھی جنگ مخالف ٹھہراؤ کی حمایت میں ووٹ کیا۔ امریکی صدر سینٹ کی منظور کل ٹھہراؤ تے تنقید کرتے چاہیے تو سینٹ ٹھہراؤ منظور کرے دشمن کے فائدوں اور سہولت ڈنی ہے، چین ناکارا ریپبلکنز بھی ٹھہراؤ تے ڈیموکریٹ جو ساتھ دنو، انہوں سینیٹرز مجھے کم ودھیک مشکل کرے چڈیا ہے، ماں کہیں نہ کہیں طریقے سے کم مکمل کرس۔ ایران امریکہ معاہدہ واشنگٹن کی شکست جو اعلان ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف ہے تو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کن دباؤ جو نتیجو نہ ہے، یادداشت ایرانی قوم کی مزاحمت طاقت اور بہادری جو ستارو ہے، ہاں علاقائی ملکن کے بھی پڑے مداخلت رد کرن گرجے۔

بنو عاقل میں اج صبح قتل کیل نوجوان صابر میر سا گاری کرا دین عورت سندس مڑس جو ویڈیو بیان ساموں اچھی ہو تنویر میر چی زال کاری نہ صابر میر کے قتل کرے مجھے گھر والی تے کوڑی تہمت لگائی وئی شہزادی میر بھی چھو آئے تا ماں کاری نہ حیاتی خطرے میں آئے تحفظ فراہم کیا وے

محمد کا وفادار ہے, اللہ اس کا, کربلا اس کی, نجف اس کا, مدینہ اس کا, زندگی ہے تو بس علی کی طرح, موت آ

اے میرے رب جہاں، اے محمد خدا، عشق تو نے بھی کیا وہ محمد تیرا، جس کی چاہ کے لیے یہ جہاں تو کیا، وہ تیرا عشق ہی تھا، وہ تیرا عشق ہی تھا، وہ تیرا عشق

افتخار سے اب میری جنگ دیکھ, چل میرے ساس ساس ذرا میرا رنگ دیکھ, اس پاس میں لڑائی کا میرا بھی ڈھنگ دیکھ, راہ حیات اتنوں پہ کرتا ہوں تنگ دیکھ, مانا تو زلف افتخار ہے مرحب شکار

sinon même, va

جگتا رہا, چراغ جگتا رہا, جو قافل تھا رواں وہ قافل ہے رواں, سفر بن کے سنا سنا کے ساتھ ازاں, بری دست کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں, دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے, زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے, دنوں میں

وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو

نماز جو عابد نے پشت ناقا پر ادا کیا, جس باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا, جس جعفر نے برسر منبر رکوع میں برسو رہے, جس کے کاظم مزتر رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی, تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی, نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی, اور عسکری نے خبر آخری سنا کے

قطری امیر جو وزیر اعظم شہباز شریف کے فون، شیخ تمیم بن حمد الثانی وزیر اعظم شہباز شریف کے پاکستان کے کامیاب سفارتی کوششن تے وادھائیں ڈنی. قطر کے امیر پاکستان کے امن کوششن وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کی واکھان پہ کئی. قطری امیر پارا امن کوششن کی مکمل حمایت جو اظہار. پیپلز پارٹی چیئرمین کی دفاع والے وزیر تے سخت تنقید. وزیر اعظم کے وزیرن کے کنٹرول کرنے جو مشورہ بھی دے چھڈیو. قومی اسمبلی میں خطاب کرنے بلاول بھٹو زرداری چیو ہے تو وزیر اعظم محنت سے کم کندو ہے. آزاد کشمیر جو مسئلہ سیاسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کی وئی، پر ایک وفاقی وزیر باہ تے تیل چھڑکے ودھیک بھڑکایو. وزیر اجا تائیں معافی وٹھن لائے بھی تیار نہ ہے. راولا کوٹ کے شہرن کے کشمیری نہ سمجھدڑ وزیر چھو آہن. وزیر اعظم کے پانچ ٹیم کے کنٹرول کرن گرجے. جے کدیں کو وزیر چوے تو اصا 12 سیٹوں کھیسے میں کھڑی ایندا آئیں تو اصا کنجے ساتھ ڈیوں. راجا پرویز اشرف خواجہ آصف کے بیان واپس وٹھن جو موقع ڈنو. دفاع والو وزیر معافی وٹھن لائے بھی تیار نہ ہے. کشمیر مسئلے کے حل لائے مولانا فضل الرحمان کے کردار ادا کرن ڈنو وجے. احتجاج کرنے لائے سیاسی رستو اختیار کیا وجے.

पाकिस्तान जी कोशिशन सबब अमेरिका ए ईरान विच में जंग बंदी थी है। अमेरिका ए ईरान विच में 47 साल बाद सीधी रीत गाल قومی اسمبلی میں گالائندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو چون ہو تو پاکستان خطے میں جاری چکتان کے خاتمے لئے بھرپور کردار ادا کیو اساں جی کوشش ہوئی تے اسلام آباد میں یہ معاملہ حل تھی ونجن وزیر اعظم فیلڈ مارشل صورتحال میں بھرپور کردار ادا کیو ہے دنیا میں اج پاکستان کے پیس میکر سڑیو پے ونجے ملک جو وقار بھی ودھیو ہے

0: صحبت وقت سے خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں, شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے
1: So we constantly hear from our users, it's really hard to get your avatar to sound exactly the way you want.
0: کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں کہ اتحادی بھی پوچھے, اپوزیشن بھی پوچھے, پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولاکوٹ کے کشمیری نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں, کوئی وزیر اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دے کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں.
2: پیپلز پارٹی چیئرمین جی دفاع والے وزیر تے سخت تنقید, وزیر اعظم کے وزیرن کے کنٹرول کرنے جو بھی مشورہ دے چھڈیو. قومی اسمبلی میں خطاب کرنے بلاول بھٹو زرداری چیو ہے تو وزیر اعظم محنت سے کم کندو ہے, آزاد کشمیر جو مسئلہ سیاسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کی ہوئی, پر ایک وفاقی وزیر باہ تے تیل چھڑکے ودھیک بھڑکایو. وزیر اجا تھی معافی وٹھن لائے بھی تیار نہ ہے. راولاکوٹ کے شہرن کے کشمیری نہ سمجھندڑ وزیر چھو آئن, وزیر اعظم کے پانچ ٹیم کے کنٹرول کرن گرجے. جے کرے کو وزیر چوے تو اصا 12 سیٹوں کیسے میں کھڑی ایندا آئوں تو اصا کن ساتھ ڈیندا سی. راجا پرویز اشرف خواجہ آصف کے بیان واپس وٹھن جو موقع بھی ڈنو. دفاع والے وزیر معافی وٹھن لائے تیار نہ ہے, کشمیر مسئلے کے حل لائے مولانا فضل الرحمان کے کردار ادا کرنے ڈنو وجے, احتجاج کندڑ لائے سیاسی رستو اختیار کیا وجے.
3: دفاع وارو وزیر خواجہ آصف کشمیر بابت دنل بیان تے قائم, راولاکوٹ بابت بیان تے معافی وٹھن کا بھی انکار. قومی اسمبلی میں گالائیں دے دفاع وارے وزیر خواجہ آصف چیو تے برتھ سرٹیفکیٹ سا کیر بھی پاکستانی یا کشمیری نتو تھی سگے, بیان تے وضاحت دے چکو آیاں. اپوزیشن واضح جو غلطیوں وسارے میشا کے جمہوریت تے صحیح کرے, میشا کے جمہوریت میں بہتری کی گنجائش آئے تو ان کے درست کیا وجے.

0: قطری امیر جو وزیر اعظم شہباز شریف کے فون شیخ تمیم بن حمد الثانی وزیر اعظم شہباز شریف کے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششن تے وعدائیں دینیو قطر جے امیر پاکستان جے امن کوششن وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کی واکھان کئی قطری امیر پارا امن کوششن کی مکمل حمایت جو اظہار
1: پاکستان کی کوششن سبب امریکہ ایران وچ میں جنگ بدھی تھی امریکہ ایران وچ میں 47 سالن بعد چھتی ریت گالیوں تھیں قومی اسمبلی میں گالائیں دے نائب وزیر اعظم ساق ڈار چھو ہے تا پاکستان خطے میں جاری چکتان دے خاتمے لائے بھرپور کردار ادا کیو اساں جی کوشش ہوئی تا اسلام آباد میں ہی معاملہ حل تھی ونن وزیر اعظم شہباز شریف ائی فیلڈ مارشل سید آصف منیر صورتحال میں بھرپور کردار ادا کیو دنیا میں اج پاکستان کے پیس میکر سڈیو پے ونے ملک جو وقار بھی بتیو ہے